özümə bəyə birə almayım. Ey bəddirmin, bəlki yamandır. Ey bəd digənim də şın tüqildir. Yaman digənim də yalğandır. Diləgənçə oylasınlar eydə. Küşülərinin uyan büləlmin. Hər kimgədə ey bəd bulub bulmaz. Şunıqın ələkin bilənmin. Ey bədlikdən bik yıştıyıl almayım. Noşarlıqdan bik yıştıyılam. Noşarlarga noşar kürünəm min. Ey bədlərgə ey bəd tıyılam. Robert Mingulli.